Rachel Masi, Njana Puka Masi. I kombela ku navelela hinkwavo lava nga swibedhlele lava nga ku xanisekeni mavabyi ku hambana ka wona lava nga makaya. Hosi a yi va tsetseli va na vona mikeni pfuxa emugani mukhulu. Ngoma ku pfuma i Bojo Gift ku bayile ka Muswana ni pfuxa ntsongwana ya mina Desi Ngomane na vana va yena Nzalo na Ebenezer Mathebula le 14A. Ku na xitukulwa xa mina Lagi ya na Risinga i Malwandla Mavasa na ntsongwana yena ku nga muleteri le yunivhesiti ya Limpopo ku nga Muhluri Mavasa. Mingeni pfuxa vana va mina Gladwell Nyiko Matimu Nkoka Ngomane ni ku va pfuke va ya eswikolweni. Mingeni pfuxana na lava nga ni kholela na lava hi nga va kholela ku nga ex-wife ya mina Idikeleli Sinyolo la ka Murugu Jaji Mashalani la tichosini na n'wana wa hina ku nga Betty Ngomane. Ni hetelela hi my wife Constance Mashau. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa kahle hi mafumisi xipiya hi masiri mugani mukhulu ka Ngomane hi tiyisela ni sizekele Fanuel Ngomane kwala ka ximahosa inkomu a xumeni.

0: risimura kahle ra ku huma eka malaika va ri thubopo yanga ni ku nyikile risimura kahle ra ku huma eka Rudza the Road a ku loko swi nga se ku fikela miyela loko swi nga se ku endlekalela miyela loko swi nga se ku humelela u nga vuli nchumu loko u nga swi tivi pfala nomo.
1: Wena wena wena.